0: Primite muzički poljubac. Za dobar dan. Slušajte Radio Dak.
1: Kakvo je to ludilo.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Na potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362. Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977, 035 847 7977.
1: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop d.o.o. iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Da, oglasi se.
0: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606, 067 782 8606. Padel klub Vamo Stamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551, 069 5650 551.
0: Preduzeću Transkop Export Import d.o.o. iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
1: Da, oglasi se.
2: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: jamati.
1: Koliko je sati?
2: 8 sati, 8 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: Da poželimo dobro, lepo i prijetno još jedno tropski toplo jutro u gradu, tropski topla noć i za nas i sve nešto tropsko oko nas, pa neka bar i muzika bude tako, neka tropska, neka latino, neki ritam koji može da vas ponese i da vam da dodatno dobro raspoloženje za ulazak u još jednu radnu nedelju. I sada evo polako li sigurno brojimo posljednje dane juna meseca, onda nam dolaze juli i avgust, a jedine misli u julu i avgustu su godišnji odmor, uživanje more ili šta već jezero, šta ste isplanirali, ili možda gradski bazen ili planina, ili no, važno je samo da se odmore, da ne pravite nagle pokrete i da uživate u letnjim danima bez dnevnih obaveza. Ali dobro, dok sad ne dođe vaš red, jasno mi je, ali ajmo sad i onda i ovu nedelju da započnemo u dobrom raspoloženju sa osmehom na licu i uz najveće hitove sa 101,5. Sve to garantuje da ćete i ovaj dan provesti sa osmehom na licu dobro raspoloženi, da je tu da svira, peva i zadovolji sve muzičke ukuse i danas. Opustite se, uživajte i očekujte sjajne stvari. Dobro smo raspoloženi, što želimo i vama, i onda tako dobro raspoloženi nećemo mnogo da obraćamo na ovih najavljenih 40 stepeni. I za ovaj ponedeljak 29. jun. Mislimo na vas, dobro jutro svima. Čujem pri...

0: Te uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, tim NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Tim NN Garden.

0: www.pvc.rs. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
1: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
2: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
3: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
4: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
5: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podeljka i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama, hladite vitalne stopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas na početku još jedne rane nedelje očekuje nas promenljivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo. Pre polaska na put, prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Vučić danas predstavlja mere za bolji standard građana. Vlada ponovo povećala iznose akciza na naftne derivate. Počinje upis u srednje škole. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će danas paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Vučić će mere predstaviti u 18 časova u Palati Srbije, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. A vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 5,5% u odnosu na prethodnu nedelju, a novi iznosi primjenjivaće se od dana zaključno sa 5. julom. Prethodne nedelje vlada je povećala iznos akciza za 12,5%. A preko portala Moja srednja škola u ovim trenucima počinje upis u srednje škole koji će ovim elektronskim putem trajati do četvrtka 2. jula. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Inače, na portalu Moja srednja škola juče su objavljeni konačni rezultati raspodela učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje škole. A u Londonu će danas biti oblačno sa temperaturom do 25 stepeni, što je, reklo bi se, idealno za gledanje teniskih mečeva. Danas počinje Wimbledon i na terenu će već danas biti svi naši teniseri. Hamad Medvedović je prvi na teren protiv Ofnera, Kecmanović protiv Sinera otvara program na centralnom terenu, zatim sledi duel između Teodore Kostović i Arine Sabalenke, a posljednji na teren izlazi Novak Đoković, kome je protivnik u prvom kolu i Bing Wu.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Sjajna muzika za sjajan dan, ovo je poredio raspored u 29. junski, polako li sigurno brojimo i posljednje dane juna meseca, još danas i sutra i da se prebacimo na ova dva najtoplija u godini, jul i avgust. Jun nas je negde ovako u samom finišu podsjetio šta sve to nas čeka u mesecima koji su pred nama, tokom letnje sezone, tako da sutra i eventualno u sredu bi trebalo da se završi ovaj toplotni talas, pa da stigne malo i rashlađenja, par dana s nešto nižom dnevnom temperaturom i uz pokoju kap kiše, malo pljuskova vremenskih nepogoda, znate, svaki taj toplotni talas sa visokim temperaturama se uglavnom završi nekom kišom, nekim pljuskom, grmljavinama i tako dalje, tako dalje. No dobro, vidjet ćemo šta nam donose dani koji su pred nama, to su za sada neke najave meteorologa, mi vam šaljemo pozdrave da u sjajnu muziku sjajno provedete i ovaj ponedjeljak započnete novi radni dan, novu radnu nedjelju i tako lepo raspoloženi, vedri, nasmijeni uz radio, dakle neka i ovaj dan bude sjajan, fenomenalan, zabavan i zanimljiv.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno. Sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
4: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
5: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
6: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
5: Norveški radijatori.
6: Ulazna i sobna vrata.
5: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
6: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
5: E sad i vi fontanu imate u planu.
4: Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
8: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil.
4: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.

Pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas i šaljamo pozdrave svima u 5 do 9 koliko je na satu Akvaprometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila, telefon je 243-809, sa nama je, znaste, uvek na pravo mesto, slušajte nas, uživajte, očekujte muziku koju volite i neka svaki minut ovog dana protekne u lepom raspoloženju i naravno u dobrom ritmu uz muziku i, kažem, one hitove koji mogu da vam ulepšaju ovaj poredi raspored u 29. dan meseca juna. A zbog kvara na glavnom cevovodu danas je otežano vodosnabdevanje na teritoriji našeg grada, pojedini delovi grada privremeno će i biti bez vode, ekipe nadležnog komunalnog preduzeća nalaze se na terenu, intenzivno rade na otklanjanju kvara kako bi vodosnabdevanje bilo normalizovano u što kraćem roku. Građani se mole za razumevanje i strpljenje do završetka radova, nakon čega će vodosnabdevanje biti postepeno uspostavljeno u svim delovima grada onako redovno. Dakle, malo strpljenje dok se završe radovi i bit će vode tokom dana.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Bik, strpljivo sačekajte na nečiji poziv ili na partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzavati niti promeniti u svoju korist. Izbegavajte rivalstvo ili takmičarsku atmosferu. Važno je da sačuvate pozitivnu vezu sa bliskim poslovnim saradnicima. Blizanci, važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja. Velike ambicije ili potreba za prikupljanje materijalnih rezultata ne bi trebalo da vas navedu na pogrešno ponašanje. Rak, neko vas nagovara da donesete važnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom. Kada uskladite svoje duhovno interesovanje sa praktičnim ciljevima, očekuju vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrednosti. Lav, imate utisak da partner prikriva deo istine što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje. Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvijek ne poznajete. Devica, neko određuje pravila ponašanja, vama preostaje da se pomirite sa zadatom ulogom. Naravno, to vam se ne dopada. Neko vam predlaže i neobičnu ideju ili lagodni način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno susretu sa saradnicima. Vaga, nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku. Budite mudri i prepustite prednost partneru. Postoje sporne situacije jer neko saradnika vam zamera na neažurnost. Izbegavajte novi poslovni sukob. Škorpija, nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, nego ono što osjećate. Važno je i da verujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite koristan savjet koji vam nude bliski saradnici. Strelac, nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali i ne predstavljaju temu koju treba uporno ponavljati. Preterujete u različitim zahtjevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju vas negativni komentari ili nečije negodovanje. Jarac, izbjegavajte nove emotivne provokacije, opredelite se za poznato društvo ili za osobu koja vam je privržena. Zagovarate praktično i pravično rješenje, ali neko od saradnika ima skrivene namjere i uporno pokušava da vam nametne svoj uticaj. Vodolija, budite umereni u zahtjevima prema voljenoj osobi, prijaće vam susret sa bliskim prijateljima i nečija pažnja. Nečija priča na vas ostavlja suprotan efekat, nema potrebe da se rasplinjavate na različite strane i da se opterećujete ambicioznim ciljevima. Ribe, ne razumete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu i imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju. Neka vam je dobro, lepo i prijatno i ovo 29. junsko jutro uz muziku koju najviše volite i najveće hitove koje dolaze sa 101,5 MHz. Mislimo na vas i garantujemo provodi uživanje. 9.5 je na satu, Aqua Prometa, a tamo i danas sjajna ponuda svega za lepši izgled kupatila.
1: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035 8477 441, 8477 441.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
3: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
7: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ona dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
8: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.

0: 044-570-0000 i 064-412-0071.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Na snazi je crveni meteo, alarma od srede, možemo da računamo na popuštanje toplotnog talasa i danas maksimalna dnevna temperatura do 39 stepeni, poslednja merenja kažu će uprije već 28 stepeni, dok vetra duva brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Tropski topao dan pred nama.
0: Ne, ste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bih znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moje mladost.
4: I imaju najbolji program.
7: Ceo program je fantastično.
2: Najslušaniji Radio Dak.
3: Dak misli na vas i šalje vam pozdrave. Naravno, tu smo da garantujemo dobar provod i uživanje. I utorak će u Srbiji biti veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 39 stepeni. U nastavku sedmice postepen pad temperature. Od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30. podeoka, ali za vikend ponovo pretežno sunčano i nešto toplije, ali sa tim nekim prijatnijim temperaturama, pa da onda čekamo neki novi toplotni talas koji će nas po svemu sudeći opet zadesiti. U svakom slučaju, ovaj privodimo kraju i to je ono što je dobro, nazire se svetlo na kraju tunela tamo negde od srede da prodišemo, do srede ćemo nekako da se rashlađujemo na razne neke načine i da hladimo jel dan. U svakom slučaju, vi budite tu, slušajte nas osmehom na licu, očekujte muziku koju volite i sve neka budu u sjajnom ritmu. Oko pola deset slušamo i najnovije vesti. Vama šaljemo pozdrave u 9.26 i podsjećamo da na vas misli i Aqua Promet i očekuje svakodnevno sa sjajnom ponudom.

0: Radio Duck.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Učić danas predstavlja mere za bolji standard građana. Počinje upis u srednje škole. Već se stvaraju kolone na graničnim prelazima ka Grčkoj. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će danas paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Vučić će mere predstaviti u 18 časova u Palati Srbije, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Preko portala Moja srednja škola danas je počeo upis u srednje škole koji će ovim elektronskim putem trajati do četvrtka 2. jula. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Inače, na portalu Moja srednja škola juče su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje škole. Oni koji su pošli put Grčke neka se spreme na nešto veće gužve, već se stvaraju kolone na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz Srbije prema Severnoj Makedoniji, a kolone su od jutro sformirane i na prelazu Bogorodica na izlazu iz Severne Makedonije ka Grčkoj. Ako se ovde gužve nastave, preporučuje se kao alternativa prelaz Dojran, na kom za sada nema gužve. A iz Automoto Saveza Srbije poručuju da putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuje temperatura od oko 40 stepeni, nije najbolji izbor. Kažu, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, tada čestim pauzama hladite vitalne sklopove vozila jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti, a na autoputevima i dodatno neprijatni jer se teško možemo skloniti od sunca.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Pozdravljamo sa 101,5, želimo lepo i prijatno prepodnev ili jutro kako kome, ali s obzirom na to da je leto aktualno, pretpostavljam da je jutro mnogima, bar onima koji nemaju nekakvih obaveza ponedeljkom u prepodnevnim satima. Nije ni važno, važno je da je na dobro, važno je da ste raspoloženi, važno je da uživate u ovim letnjim danima kako bolje nego uz hitove i sjajnu muziku sa našeg radija. Isplanirajte odlazak na bazen, isplanirajte da uživate, da se rasklađujete još danas i sutra, pa tamo srede možemo da računamo i na nešto prijatnije vremenske prilike. Evo i breskvice za da prijatno slušanje i uživanje uz dah.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
3: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
11: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
3: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Kupi odlično, plati minimalno.
12: Ove nedelje u Svetoforu, kačkavalj domaće zlato 599,90, kuhinski ubrus 50 metara 99,90 i tečni prašak za veš 399,90.
3: 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21.30.
2: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
13: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
2: Trajne i sjajne.
13: Papuče i klompe.
2: Made in Srbija.
13: Dijana Ćuprija.
14: 035-8477-977.
13: obućadijana.com.
15: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
16: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
17: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
16: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
17: 035-8820-565.

Sjajna muzika, hitovi, dobar ritam i to je ono što krasi svako naše druženje, pa tako i ovo 29. jonsko polako ali sigurno da ispratimo i jun mjesec i onda dođemo u ova dva najtoplija mjeseca u godini i da uživamo u svakom letnjem danu bez izuzetka, između ostalog i uz dan.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
1: Kasimpati.
0: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
2: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: так лидно.
1: Остатък ове песме чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
2: Šaljemo vam pozdrave, mislimo na vas, garantujemo dobro provodi maksimalno uživanje uz radio, dak ste uvek na pravom mestu. Podsjećamo vas da ima i kvarova na glavnom vodovodnom cevu, na glavnoj vodovodnoj cevi, pardon, i otežano je vodosnabdevanje grada, tako da pojedini delovi grada mogu ostajati i povremeno bez vode. Ekipe su na terenu i tokom dana se očekuje i stabilizacija cele priče, tako da mole vas za malo strpljenja i razumevanja za celu situaciju. 10 sati 10 minuta je na satu Ahva Prometa, uživajte uz radio, dak.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062 226 155.

0: www.master.rs.
1: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
3: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
5: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
6: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
7: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
8: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podeljka i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama, hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas, na početku još jedne rane nedelje, očekuje nas promenljivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo. Pre polaska na put, prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Marketing Dak Radija 847105.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Sutra počinje kampanja Vozi odmoran. Danas je pik toplotnog talasa, upozoravaju meteorolozi. Odbikaši na kraju druge nedelje Lige nacija poraženi od Amerikanaca. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Vozi odmoran počinje sutra. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Podaci pokazuju da su letnji meseci najnebezbedniji meseci u godini, što se dovodi u vezu sa intenzivnijim saobraćajem tokom leta, naročito tranzitnim, s obzirom na to da je Srbija važan koridor ka Grčkoj, Crnoj Gori, Turskoj i drugim destinacijama. A danas se prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Institutu Batut očekuje pik toplotnog talasa. U gotovo čitavoj zemlji na snazi je crveni meteo alarm. Lekari zato savjetuju laganu odeću, laganu hranu, dosta tečnosti i izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem delu dana. Iz Automoto Saveza Srbije savjetuju da se na put kreće rano ujutru ili predveče, a vatrogasci apeluju da se ne pali vatra na otvorenom. Odbojkaši Srbije izgubili su od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1 u poslednjem meču druge nedelje Lige nacija. Srbija sada ima skor od 4 pobjede i 4 poraza. Ono što sledi posebno je važno jer se turnir treće nedelje Lige nacije igra u Beogradu od 15. do 19. jula. Pre toga u areni gledat ćemo treću nedelju Lige nacija za odbojkašice od 8. do 12. jula.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju,
0: lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
6: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
7: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Velemajstor i za trap i za gumu.
7: Najsavremenija
6: 3D
7: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
6: i za prikolice.
7: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
8: Pa su gume se razume.
7: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice, samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
11: Jovanović Stil.
12: Dragi,
8: Televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
13: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
12: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
13: 035-8820-565. 035-8820-565.
14: Radio Dak.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Vamo šaljamo pozdrave, želimo dobar, lep i prijatan dan. Danas je inače i pik ovog toplotnog talasa i za danas se najavljuju visoke temperature, u čak 10 regiona Srbije, na snazi crveni meta alarm, između ostalih i Šumadija i Pomoravlje, odnosno nas se tiče Pomoravlje, tako da računajte i danas na visoke temperature. Između ostalog, savjeti lekara su da se ne izlažemo suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, jedemo laganu hranu i dok traju vrućine, ako je moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. Klima uređaj naravno pruža olakšanje, ali tu je upozorenje da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne smije da bude veća od 5 do 7 stepeni. Pa onda otprilike kad to svedete kroz nekakvu matematičku računicu, ako je napolju 40, vi klimu na 33. Sve ispod toga nije dobro, pozdravlju. Šalim se malo, ali u svakom slučaju gledajte, to ne bude baš temperaturni šok kad iz jedne, odnosno iz rashlađenog prostora izađete na sunce i visoku temperaturu. U svakom slučaju 6 minuta do 11 vas pozdravlja Jakva Promet Jagodina i danas sjajna ponuda svega za lepši izgled Kopatila za vas u Jagodini na tri lokacije.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Izdaje se kompletno renovirana i nameštena garsonjera na četvrtom spratu zgradi sa liftom u ulici Cara Lazara preko puta stadiona. Cena je 190 evra plus režijski troškovi. Informacije putem Vibera na broj telefona 0041 76238 9013 0041 76238 9013.
2: Prodajem dobro očuvan kazan od 100 litara za pečenje rakije. Cena po dogovoru. Telefon 065 350 5552. 065 350
3: 5552. Dak oglasi.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977. 035 847 7977.
3: Dak oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362. 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Dak oglasi.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilji.

0: 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069-5650-551, 069-5650-551.
0: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Da, oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
4: Jedan pet frekvencija dobra.

0: umeš dotak lidno.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
3: Balkan Bet.
2: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do

maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: čiste el corazón.
1: Samo dobra muzika, samo hitovi, samo sjajne stvari dolaze sa 101,5 MHz da uživate, da sjajno provedete svaki minut ovog dana. 11.11 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila u Jagodini na tri lokacije. Telefon je 243809. Aqua Promet možete da zapratite i na Instagramu i tako budete u toku sa svim sniženjima i iznenađenjima. Što se nas tiče, ostaje nam samo da se prilagodimo ovoj aktuelnoj vremenskoj situaciji i danas je u Pomoravlju na snazi crveni meta alarm, pa izbegavajte baš da ste na suncu u najtoplijem delu dana. Rasklađujte se, znate već načine, mi smo tu da držimo dobro raspoloženje hitovima i sjajnom muzikom, tako da i ovaj dan protekne sa osmehom na licu.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav, i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
5: Kao što nema veselja bez prava.

0: pravim špricer mehuricima. Soda, soda, soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kupi odlično, plati minimalno.
2: Ove nedelje u Svetoforu. Kačkavalj domaće zlato 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara 99,90. I tečni prašak za veš 399,90.
1: 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30.
3: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil. Trnavski put, Jagodina. 064-204-3392.
4: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
5: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
9: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.
10: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
11: Radio Duck.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: U Srbiji će i danas biti sunčano i veoma toplo, slab i umeren vetar i maksimalnu temperaturu 39, možda negde i do 40 stepeni, zato je na snazi crveni meteo alarm. Poslednje merenje kaže u gradu 33 stepena, vetar duva brzinom od oko 2 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Puno.
4: I imaju najbolji program. Ceo program je fantastičan. Najslušani
3: Radio Dak. I u utorak 30. juna, odnosno poslednjeg junskog dana, možemo da računamo na visoku temperaturu i do 39 stepeni u sredu, 1. jula, temperaturu u manjem padu, ali dalje veoma toplo vreme, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima uz grmljavinu. U sredu maksimalna temperatura od 33 stepena do 37 stepeni. U četvrtak temperatura u daljem padu, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz vetar slab i umeren i maksimalnu temperaturu od 26 do 30 stepeni. U petak pretežno sunčano, osim na jugu i istoku zemlje, gde se još ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a za vikend ponovo pretežno sunčano i toplije. Tako kažu meteorolozi. 11.23 je na satu Akvaprometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila. Šaljemo muzičke pozdrave svima vama, birajte Radio Dak za maksimalno uživanje. I ovog ponedeljka 29. juna mislimo na vas i garantujemo provod uživanje i najveće hitove.

0: nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radio DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Vlada ponovo povećala iznos akciza na naftne derivate. Počinje upis u srednje škole. Kreće Wimbledon na terenu danas svi naši predstavnici. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 5,5% u odnosu na prethodnu nedelju, a novi iznosi primenjivaće se od danas zaključno sa 5. julom. Prethodne nedelje vlada je povećala iznose akciza za 12,5%. Preko portala Moja srednja škola danas je počeo upis u srednje škole koji će ovim elektronskim putem trajati do četvrtka 2. jula. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školu u kojoj učenik raspoređen i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Inače, na portalu Moja srednja škola juče su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje škole. A u Londonu će danas biti oblačno sa temperaturom do 25 stepeni, što je, reklo bi se, idealno za gledanje teniskih mečeva. Danas počinje Wimbledon i na terenu će već danas biti svi naši teniseri. Hamad Međedović je prvi na teren protiv Ofnera, Kecmanović protiv Sine otvara program na centralnom terenu, zatim sledi duel između Teodore Kostović i Arine Sabalenke, a poslednji na teren izlazi Novak Đoković, kome je protivnik u prvom kolu i Bing Wu.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Vama šaljemo pozdrave i mislimo na vas. Garantujemo dobro provodi, maksimalno uživanje. Sjajno provedite dan, budite dobro raspoloženi, izbjegavajte sunce i rashlađujte se i na uz klima uređaj, uz neku reku vodu i nešto treće što može da vas okrepi i duša i telo. Pijte dosta tečnosti, hrana neka bude laganija, garderoba također. I eto vam izgovora da se što slobodnije i laganije obučete. Mislim, velike su vrućine, pa moramo tako. I tako još danas i sutra, pa možda od srede možemo da računamo na nešto nižu temperaturu i po koju kap kiše za dodatno rashlađenje. No, o tom potom da mi prvo preguramo ova dva poslednja junska dana koja će biti u znaku visokih temperatura, ali i crvenog meteo alarma.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
5: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje biće maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
9: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
10: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
11: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
12: A mogli bi neki novi nameštaj?
13: Može, ali hajde reci gde.
12: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
14: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani,

0: sličnih dobavljača: Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, naj za nameštaj.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Uživajte u hitovima, uživajte u dobroj muzici, sjajno provedite dan. Dva minuta je do podneva na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Neka i ovaj dan, a i cijela ova sedmica proteknu što uspešnije i što bolje, kada su te poslovne obaveze svakodnevno u pitanju. Ostatak dana koristite za neka razno uživanja. Samo sačekajte da malo zađe sunce, evo onda večer iskoristite da malo prošetate i da ste na svežem vazduhu. Umeđu vremenu uživajte u hitove koji stižu sa 101,5, a bit će ih i danas za sve muzičke ukuse da sjajno provedete svaki minut ovog 29. junskog dana. Ljudi

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Frekvencija dobrih vibracija.

Vas pozdravljamo sa 101.5 i želimo lep dan, 12.08 je na satu Aqua Prometa. Centralni program ovogodišnjih vidovdanskih svečanosti bit će odigrani, odnosno održani večeras, kada će građani imati priliku da prisustvuju svečanoj Vidovdanskoj akademiji. Koncert u Vere Stolić i ansambla Kosovski koreni program počinje u 19 sati svečanom Vidovdanskom akademiji, dok je za 20 sati zakazan koncert poznate interpretatorke etno i duhovne muzike Vere Stolić, koja će zajedno sa ansamblom Kosovski koreni izvesti program inspirisan srpskom tradicijom, Kosovom i Metohijom i duhovnim nasljeđem. Za sve zainteresovane građane organizovan je besplatan autobuski prevoz. Uživajte uz Radio Daki i najveći hitove koji stižu sa 101.5.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
4: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
5: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
3: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
10: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
11: Dragi, Televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
9: 035-8820-565. 035-8820-565.
13: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Iz ministarstva apelovali na poslodavce da poštuju mere bezbednosti zbog visokih temperatura. Putovanje u najtoplijem delu dana nije najbolji izbor, poručuju iz Automoto Saveza. Đoković i dalje osmi teniser sveta. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apelovalo je na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da usled najavljenih visokih temperatura u narednom periodu dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom, kako se navodi u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni Celzijusa, posebno u periodu od 11 do 16 časova, neophodno je sprovoditi sve mere zaštite u skladu sa smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom. Iz Automoto Saveza Srbije poručuju da putovanje u najtoplijem delu dana kada se očekuje temperatura od oko 40 stepeni i nije najbolji izbor. Kažu međutim, ukoliko imate neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, tada čestim pauzama hladite vitalne sklopove vozila jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti, a na autoputevima i dodatno neprijatni jer se teško možemo skloniti od sunca. Na novoj ATP listi nije bilo promjena u odnosu na prethodnu nedelju. Novak Đoković, sedmostruki šampion Wimbledona, nalazi se i dalje na osmom mestu. Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je napredovao za jedno mesto i sada je 50. dok je Hamad Međedović pao za 4 pozicije i zauzima 68. mesto na ATP listi. Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević na najnovijoj WTA listi nalazi se na 148. mestu.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Duck, duck, duck. 0358 8471 055.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbica da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.

0: www.tortabezoraha.rs.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
2: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija. Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: Uživajte u hitovima, uživajte u muzici, dobrom ritmu i sjajnim stvarima i bez naglih pokreta danas i sutra dok se ne završi ovaj toplotni talas koji nam tako donosi te visoke temperature, pa kako danas i sutra će biti najtopliji dan i tokom ovog talasa sa mogućim temperaturom i do 40 stepeni. Vladajte se u skladu sa najavljenim temperaturama, dakle rasklađivanje, lagana garderoba, lagana hrana, eto malo ćete tamo fino da poradite i na liniji, eto 2 u 1 i bit će to okej, sve. Od srede ćemo malo da prodišemo i da malo lakše funkcionišemo tokom dana jer će biti nižih temperatura i do 10 stepeni. Šaljemo pozdrave svima, mislimo na vas i obećavamo dobar provod.

0: Koliko je sati?
1: Jedan sat, jedan minut.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Još jednom vas pozdravljamo sa 101.5 i obećavamo prvo doživljenje sjajnu muziku i ovog pretposljednjeg junskog dana. Inače, ekipe javno-komunalnog preduzeća Ravno nalaze se na ulazu u Ćupriju iza naselja Raspotnica, gde se radi na sanaciji kvara na glavnom vodovodu. Radovi su u toku, a nadležne službe ulažu maksimalne napore kako bi kvar bio otklonjen u najkraćem mogućem roku i vodosnabdevanje grada što pre bilo normalizovano. Tako da malo strpljenja i razumevanja i bit će to sve okej tokom dana. Uživajte uz Radio Dak. Obećavamo samo najveći hitovi i muziku koja može samo dodatno da vam održi sjajno raspoloženje, da ste nasmejani, vedri u dobrom letnjem raspoloženju.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli. Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama. Nova kolekcija je tu ka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Ka simpatiju. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
3: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
6: Kao što nema veselja bez pravog šprica.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Dakle, nas naziva crveni meteo alarm i zbog visokih temperatura danas i sutra, što se tiče ovog ponedeljka, maksimalna dnevna do 39. Doduše, u Ćupriji u ovom trenutku je 37 stepeni, dok vetar duva brzinom od oko 2 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala sam.
0: Pa, hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika, što kažu, moja mladost.
5: Puno.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
8: Najslušani Radio Dak.
3: Evo šta su najave za naredne dane. Dakle, i utorak nam donosi visoku temperaturu do 39 stepeni. U sredu 1. jula temperatura u manjem padu, ali dalje veoma toplo, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno. I dobro, bit će možda malo kiše, pa malo pljuskova sa grmljavinom, pa malo jakog vetra, pa malo nemanja vazduha za disanje kad se podigne sva ta vlaga i tako dalje. Tako da o tome ćemo brinuti u sredu, ali ćemo bar imati 2-3 stepena nižu temperaturu, 36-7 kao maksimalna dnevna. Četvrtak već temperatura u daljem padu, promenljiva oblačna i nestabilna sa pljuskovima i grmljavinom uz maksimalnih 30 stepeni. Takva situacija će biti i u petak, za vikend ponovo više sunca, manje oblaka, ali dana neka nešto prijatnija temperatura, nekih 30 stepeni. To su najave za sada, pa vidjet ćemo. 1.25 je na satu Akvaprometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Sada da nastavimo u dobrom ritmu uživanja ovog ponedeljka pred poslednjeg jeskog dana. Neka dan bude upamćen između ostalog i po dobroj muzici sa našeg radija. Pa uživajte!

0: Bivša devojčica, a ljudi su je upropastili.
1: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
2: DAK Radio i Naksi Media, vesti.
3: Sutra počinje kampanja Vozi odmoran. Iz ministarstva apelovali na poslodavce da poštuju mere bezbednosti. Požari u Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Dobar dan, ja sam Nenad Golođević. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Vozi odmoran počinje sutra. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Podaci pokazuju da su letnji meseci najnebezbedniji meseci u godini, što se dovodi u vezu sa intenzivnijim saobraćajem tokom leta, naročito tranzitnim, s obzirom na to da je Srbija važan koridor ka Grčkoj, Crnoj Gori, Turskoj i drugim destinacijama. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apelovalo na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da usled najavljenih visokih temperatura u narednom periodu dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom. Kako se navodi, u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni Celzijusa, a posebno u periodu od 11 do 16 časova, neophodno je sprovoditi sve mere zaštite u skladu sa smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom. Na hrvatskom ostrvu Vis kasno sinoć izbio je veliki požar otvorenog prostora. Vatra je zahvatila Borovu šumu i Šipražje na području Komiže uz put za Podhumlje. Na teren su odmah upućene sve raspoložive vatrogasne snage, a u požaru koji je i dalje aktivan učestvuje ukupno 15 vozila i 70 vatrogasaca. Njegovo gašenje otežavaju suva vegetacija i širenje vatre otvorenim prostorom. Požari su i u Severnoj Makedoniji. Zabeleženo je 12 požara na otvorenom, od kojih je 5 aktivno, jedan je stavljen pod kontrolu, a 6 je potpuno ugašeno.
2: Naksi Media.
3: Slušali ste najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Uživajte uz radio, dakle, najveći hitovi i Turbo Ritam, a Elektroprivreda Srbije upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i pretim se postupcima izvršenja, obustavom isporuke električne energije itd., navodi se u saopštenju. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke na pominju i da EPS nikada ne šalje SMS poruke o stanju duga. Inače, ova SMS prevara je blagovremeno prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, tako kažu iz EPS-a, tako da vodite računa sve što vam tako je, bilo kakva poruka takve sadržane stigne i prestigne, samo to ignorišite i uživajte u lepom i sunčanom 29. junskom danu, onako uz dobru muziku sa našeg radija, i bit će ovo sjajan i fantastičan ponedeljak uz dak.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja, kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
5: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
3: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: A mogli bi neki novi nameštaj?
7: Može, ali hajde reci gde.
6: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
8: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
7: Breza Plus, naj za nameštaj.
9: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije, uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
10: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
11: Uvek u planu, imajte fontanu.
12: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
13: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
12: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
14: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.

024-5700 i 064-412-071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Izdaje se kompletno renovirana i nameštena garsonjera na četvrtom spratu zgradi sa liftom u ulici Cara Lazara preko puta stadiona. Cena je 190 evra plus režijski troškovi. Informacije putem Vibera na broj telefona 0041 76238 9013 0041 76238 9013.
2: Prodajem dobro očuvan kazan od 100 litara za pečenje rakije. Cena po dogovoru. Telefon 065 350 5552. 065 350 5552.
3: Da, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977 035 847 7977.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Da, oglasi se.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551 069 5650 551.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu. Od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
3: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: Nova kolekcija je tu ka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
8: Ka simpatiju.
7: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik ka simpatiji.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
10: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
10: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
10: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
11: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
10: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
12: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
10: Keramičke pločice domaćih i stranih proizvođača, svi mogući elementi za opremanje kupatila, i tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta,
11: norveški radijatori,
10: ulazna i sobna vrata.
11: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
10: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
11: E sad i vi fontanu imate u planu.
3: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafo Design. Štampa velikih i malih formata Grafo Design oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafo Design Jagodina 064 11 60 971.
13: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
14: vrhunskog dizajna od Nike.

0: Marijana Ćuprija
1: 035 847 7977.
0: obućadijana.com.
2: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija nudi vam najsavremeniju tehnologiju u izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
5: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
6: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina. Dak Radio i Naksi Media, vesti.
1: EPS upozorava građane na SMS prevare. Putovanje u najtoplijem delu dana nije najbolji izbor, poručuju iz Automoto Saveza. Počeo štrajk je železničara u Španiji, otkazano oko 320 linija. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Elektroprivreda Srbije upozorila je danas građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napominjemo da EPS ne šalje SMS poruke o stanju duga, navodi se u saopštenju. Iz Automoto Saveza Srbije poručuju da putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuje temperatura od oko 40 stepeni, nije baš najbolji izbor. Kažu međutim da ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju u ovim satima, tada čestim pauzama hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti, a na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Železnički sindikat u Španiji danas je organizovao prvi od dva 24-časovna štrajka, što je dovelo do otkazivanja oko 320 brzih linija, kao i teretnog železničkog saobraćaja. Štrajk je organizovan jer je sindikat nezadovoljan nepoštovanjem sporazuma koji je postignut u novembru 2023. Drugi celodnevni štrajk zakazan je za 15. jul.
0: Naksi Media.
1: Slušali ste najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Malo je vremena ostalo do 22. juna kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
5: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
8: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
9: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
9: Najsavremenija
8: 3D
9: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
8: i za prikolice.
9: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
10: Pa su gume se razume.
9: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
11: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
12: Jovanović Stil.
13: Dragi,
7: Televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu,
4: 035-8820-565. 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: Koliko je sati?
1: 2 sata, 56 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: 39 stepeni je u Kikindi, Ćuprija ima temperaturu koja je za stepen niža od ove maksimalne u našoj zemlji ovog trenutka. Ja uopšte ne znam kad smo mi došli do momenta da najavljujemo na radiju 38 i 39 stepeni i kad ćemo to da prebacimo. Verovatno vi koji ste u automobilu imate drugačije očitavanje na displeju, mada ovo što smo sada kazali je zvanični podatak Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Mobilni telefon ne kaže da je u Ćupriji 38, kaže da je stepen niža temperatura. Pa sad, ovaj zvanični podatak je nekako, čini mi se, verodostojniji onome što je zapravo napolju, a to je da je napolju pakleno vreme. Šaljemo pozdrave vama bez obzira na to što ćemo da se istupimo kao sveđe i želimo vam prijatan dan bez obzira na to što nama u zatvorenom prostoru pomoći nema, ali zato oni koji su na bazenu nekom, oni se fino rasklađuju i verujem da pronalaze za sebe najbolje trenutke na vodi. Na vodi kažu sve mnogo godi, mnogo više nego unutra. Dok vam šaljemo pozdrave, evo najavljujemo i Miligram kao pesmu za dobar dan, a u minut do 3 koliko je na satu Aqua Prometa. Više lokacija u Jagodini i na broju 243 809.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Nova kolekcija je tu ka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
1: Ka simpatiji.
0: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
2: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.

0: se. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
1: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
0: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
2: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina 062-226-155.
3: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
5: Tomi Kanal Servis.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
7: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
8: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
7: Aqua Promet, generalni sponsor Dag Radija.
9: Termometar se ne pomera, na svu sreću nismo otišli ka broju 39, kao što su recimo otišli oni koji su malo pre bili sa 37, ali svakako imamo situaciju da ne možemo da se hvalimo visokim, odnosno niskim temperaturama.

Marina Živković na vašem omiljenom radiju. Ovo je stari hit, ali dobro pesma, ima dobar ritam, ima dobar vibe i vas pozdravljamo sa talasa vaše omiljene radio stanice, zato što želimo ovim hitovima i starim i novim malo da ulepšamo današnji dan. Koliko god je to moguće, merenja od 3 popodne u našem gradu pokazuju finu temperaturu vazduha, 39 je u Ćupri, ovog trenutka nebo je vedro. Da li imamo 40-icu, samo da vidim ovde na listi gradova toplih ovog trenutka, tog podatka nema, a mobilni telefon koji unosi dodatnu zabunu sa temperaturom vazduha pokazuje ovog trenutka 34 stepena u našem gradu. Kako da nije? Dobro, tako kaže mobilni telefon, ne treba ga uzimati zdravo za gotovo kao u pesmi, a sa druge strane zna nekad da bude baš i tačan, tako da ovog trenutka mislim da su malo prebacili temperaturu vazduha u našem kraju, što ne znači da će u nekom drugom momentu biti ispravni, odnosno pokazivati tačne vrednosti. Dok vam šaljemo pozdrave sa vaše omiljene stanice i dok najavljujemo fine pesme, najavljujemo i vesti za par minuta, tačnije u pola četiri, a do tog trenutka imamo i pesmu Snežane Savić.

0: radničkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media vesti.
1: Vlada ponovo povećala iznose akcize na naftne derivate. EPS upozorava građane na SMS prevare. Od srede nova pravila za pošaljke iz Kine. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Vlada Srbije je povećala iznose akcize na derivate nafte za oko 5,5% u odnosu na prethodnu nedelju, a novi iznosi primenjivaće se od danas zaključno sa 5. julom. Prethodne nedelje vlada je povećala akcize za 12,5%. Elektroprivreda Srbije upozorila je danas građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napominjemo da EPS ne šalje SMS poruke o stanju duga, navodi se u saopštenju. Od srede 1. jula u Evropskoj uniji stupa na snagu nova carinska mera koja podrazumeva taksu od 3 evra na svu robu vrednosti do 150 evra iz trećih zemalja, koja će se primenjivati na sve male pošiljke sa popularnih kineskih platformi kao što su Temu, Shein i AliExpress. Ovaj trošak će se primenjivati na svaki pojedinačni artikal i obračunavaće se direktno prilikom plaćanja u aplikacijama.
0: Naxi Media.
1: Slušali ste najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
4: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti, i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
11: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
12: Sona mo...

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama.

0: 24 5 700 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.

Želim da vas pozdravimo sa vaše omiljene stanice 5.04 na satu, ako promet tam nije baš vreme najtoplije, mislim nije baš najsjajnije, a toplije može da bude nego što jeste. Ono što je najvažnije jeste da termometar pokazuje neku blesavu temperaturu, mi imamo način kako možemo da se raskladimo, to je gradski bazen, preporučujemo i vama da budete tamo i da se brčkate kad već druge stvari ne možemo da radimo.

0: sa sve što vam fali. To su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Prodajem dobro očuvan kazan od 100 litara za pečenje rakije. Cena po dogovoru. Telefon 065-350-555-2. 065-350-555-2.
1: Izdaje se kompletno renovirana i nameštena garsonjera na četvrtom spratu u zgradi sa liftom u ulici Cara Lazara preko puta stadiona. Cena je 190 evra plus režijski troškovi. Informacije putem Vibera na broj telefona 0041 76238 9013 0041 76238 9013.
2: Da, oglasi.
0: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362. Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977 035 847 7977.
2: Da, oglasi.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551 069 5650 551.
2: Da, oglasi.
0: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
3: Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
2: Da, oglasi.
0: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamo Stamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč.

0: stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćajno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
1: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Nastavljamo našu muzičku priču, želimo vam prijatan dan i dobro slušanje vaše omiljene stanice, nadam se da je sve ok, da vam ne pada teško ta visoka temperatura koja se vidi na termometru i nadam se da ste našli način kako da se raspadite. Pitao sam se kada će se vidjeti broj 40 na zvaničnoj prognozi, odnosno zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i taj podatak se vidi ovog trenutka. Kikinda beleži 40 stepeni, najtoplija je, mi u Ćupriji imamo 39 stepeni.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski ležajevi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
10: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: nastavite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Iz ministarstva apelovali na poslodavce da poštuju mere bezbednosti zbog visokih temperatura. Sutra u Dohi sastanak SAD-a i Irana. Pucnjava u Nemačkoj, ima žrtava. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apelovalo na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da usled najavljenih visokih temperatura u narednom periodu dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom. Kako se navodi, u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni Celzijusa, a posebno u periodu od 11 do 16 časova, neophodno je sprovoditi sve mere zaštite u skladu sa smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je danas da će američke delegacije sutra razgovarati sa iranskim zvaničnicima u Dohi, a ranije danas izvor upoznat sa razgovorima i izjavio za Reuters da će iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumevanju sastati u narednim danima. Komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz Ormuzski moreuz, iako je smanjen obim saobraćaja, a deo kretanja odvija se rutama koje je odredio Iran. Došlo je do pucnjave u gradu Štade na severu Nemačke u kojoj je život izgubilo 5 osoba. Štade je grad sa oko 50.000 stanovnika smešten nedaleko od Hamburga u saveznoj državi Donja Saksonija. Policija je nakon pucnjave pokrenula opsežnu bezbednosnu operaciju, zatvorila šire područje oko mesta zločina, apelujući na građane da izbegavaju taj deo grada i ne šire glasine. Na terenu su angažovane brojne policijske snage, forenzičari i ekipe hitne pomoći, dignuti i policijski helikopter.
1: Naxi Media.
2: Slušali ste najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
6: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
5: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
6: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
5: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.

0: RS. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
1: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
0: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
2: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina 062-226-155.
3: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ona dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
5: Tomi Kanal Servis.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
7: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
8: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
7: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.
6: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
9: Dosta je bilo lutanja.
10: Sve što treba je na jednom mestu.
9: U Aqua Prometu Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
10: Lider u svom poslu.
9: Aquapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
10: Aquapromet.
11: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-847-7441.

Tako je pevao Jay na vašem omiljenom radiju. 12 minuta je do 5 popodne. Pustili smo malo više muzike da slušate, to je bila namera, da uživate u pesmama i da se fino zabavite. A sad ćemo da idemo dalje sa ovim našim dobrim ritmom i da konstatujemo dve stvari. Meni je fascinantno kako mobilni telefon zapravo malo drugačiju temperaturu pokazuje od one koja se vidi na našem termometru, odnosno na stanici u Ćupriji. Između ostalog, 39 stepeni je u našem gradu upravo ovog trenutka. Sa Kikindom i sa Loznicom i sa Zrenjaninom spadamo u vrh

5 popodne je tačno na satu Aqua Prometa, Aquena više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Nastavit ćemo dalje našu muzičku priču. Ne zaboravite, u porti manastira Ravanica u 7 sati je Vidodanska akademija. Od 20 sati je i koncert koji smo dugo najavljivali, Vere Storić i ansambla Kosovski Božuri. To će biti jedno lepo druženje, pa iz tog razloga, eto, poziv stoji da se pridružite i akademiji, ali i koncertu večeras od 20 sati. Ceo program je besplatan, a ono što hoćemo da vam kažemo još u vezi s ovom pričom je i to da vas očekuje dobar provod, između ostalog, u porti manastira Ravanica u Senju.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
2: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo, ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37, telefon 069 410 6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
3: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.

0: 0500 i 064 412 0071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Svako vreme je pravo vreme za pozdravljanje, između ostalog takav je i ovaj moment kada vas pozdravljamo i kada vam želimo i sunčane ćuprije, u stvari tople ćuprije, prijatno popodne. Za 5 minuta su najnovije vesti o dešavanjima u zemlji i svetu, čućete u terminu 5:30, a dok se to ne desi, samo da kažemo da današnji dan hladimo nekako zajedno, pokušavamo i nadam se da uspavamo to uz muziku i uz ove fine pesme koje možete i dalje da slušate na vašem omiljenom radiju. Biramo samo hitove, to je poenta cele priče, između ostalo kao što biramo i trenutak da vam poželimo prijatan dan i dobro slušanje. Ne zaboravite, večeras od 19 sati je svečana Vidovdanska akademija u porti manastira Ravanica. Polazak autobusa, pa on je otišao u 5, ali ako vam nije teško, možete i automobilom, nije senje preko sveta. Između ostalog, ono što je najvažnije jeste da posle svečane Vidovdanske akademije, koja je zakazana za 7 sati, usledit će i koncert Vere Stolić i ansambla Kosovski koreni. Bićete jedno lepo druženje, pa između ostalog centralni program ovogodišnjih Vidovdanskih svečanosti da provedemo zajedno. Uz lepe pozdrave i fine želje iz našeg grada, još jednom svako dobro sa frekvencije DAK radija.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio DAK.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media, vesti.
2: Predsednik Srbije danas predstavlja mere za bolji standard građana. Produženo radno vreme graničnog prelaza Bajmok-Bačalmaš. Novi naknadni potres kod Karakasa bez prijavljene štete. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Kako je najavljeno, predsednik Aleksandar Vučić predstavit će danas paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Vučić će te mere predstaviti u 18 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. A Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je produženje radnog vremena graničnog prelaza Bajmok-Bačalmaš kako bi se obezbedio brži i efikasniji promet putnika i prevoznih sredstava. Granični prelaz koji je uspostavljen za putnički saobraćaj od 3. jula do 6. septembra biće otvoren svakog petka, subote i nedelje od 7 ujutru do ponoći umesto do 19 časova. Zemljotres jačine 4,6 stepeni Richterove skale pogodio je jutros po lokalnom vremenu područje severno od glavnog grada Venezuele Karakasa na dubini od oko 10 km, saopštio je Američki geološki zavod, dok za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima. Predsednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez naveo je na društvenim mrežama da nakon potresa nije prijavljena šteta.
1: Naksi Media.
2: Slušali ste najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Uopšteno govoreći, 20 minuta je do 6, takva je situacija sa vremenom prema satu Aqua Prometa. Aqua je na više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Hoću da vam kažem sledeću stvar. U 6 sati slušamo aktuelni hit nedelje na vašem omiljenom radiju. Biramo naravno muziku i pre toga i posle toga da bude hitična. I između ostalog, takav smo i hit birali da bude najbolji i da zajedno uživamo u pesmi Milice Pavlović. Kazao sam između ostalog ranije da će kolega da organizuje za jednu crvenu Milicu Pavlović da bude hit i nisam pogrešio. Što se druženja sa vama tiče, mi nastavljamo našu muzičku priču, a prijetan dan i dobro slušanje još jednom iz pretople ćuprije želim vam Dak Radio.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
6: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
5: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
5: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
8: Uvek u planu, imajte fontanu!
9: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
10: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
9: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
11: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43,

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge. 069 66 55 66. Karting centar Jagodina.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
4: 035 8820 565.
7: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija. 063 640 558.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
7: Breza Plus, naj za nameštaj.
8: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite!

0: KRS. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija nudi vam najsavremeniju tehnologiju u izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
0: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Akvapromet, generalni sponsor Dag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: EPS upozorava građane na SMS prevare. Od srede nova pravila za pošaljke iz Kine. Počeo štrajk železničara u Španiji, otkazano oko 320 linija. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Elektroprivreda Srbije upozorila je danas građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. Iz EPS apeluju na građane da ne nasedaju na poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napominjemo da EPS ne šalje SMS poruke o stanju duga. A od 1. jula u EU stupa na snagu nova carinska mera koja podrazumeva taksu od 3 evra na svu robu vrednosti do 150 evra iz trećih zemalja, koja će se primenjivati na sve male pošiljke sa popularnih kineskih platformi kao što su Temu, Shein i AliExpress. Ovaj trošak će se primenjivati na svaki pojedinačni artikal i obračunavati direktno prilikom plaćanja u aplikacijama. Železnički sindikat u Španiji danas je organizovao prvi od dva 24-časovne štrajke, što je dovelo do otkazivanja oko 320 brzih linija, kao i direktnog železničkog saobraćaja. Štrajk je organizovan jer je sindikat nezadovoljan nepoštovanjem sporazuma koji su postignuti u novembru 2023. Drugi celodnevni štrajk zakazan je za 15. jul.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno veče.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

U 7 sati su mali oglasi i poslovne obaveštenje na vašem omiljenom radiju, to će biti za 20 minuta, inače 20 do 7 je na satu Akva Prometa ovog trenutka. Akva je na više lokacija u Jagodini i na broju 243809, kod njih važi pravilo da do kraja ovog meseca 10% popusta se odobrava za određene proizvode koje možete da kupite, da imate lepše kupatilo i da uštedite dosta. 10% kad pogledate ne da nije malo, nego je čini mi se sasvim dovoljno da kupite umjesto jedne, dve stvari i sa druge strane da taj prostor gde se provodi određeno vreme u toku dana bude drugačiji, lepši i da izgleda onako kako vi to želite, moderno. Uz lepe pozdrave i fine želje sa 101,5 mesta i uz pozdrav sa naše frekvencije, evo da pogledamo samo još jednom termometar i da vidimo da li nas ovaj termometar na mobilnom telefonu laže ili se zaista desilo to da je temperatura u Ćupriji 33 stepena, mada ja mislim da je ova neka greška, pa iz tog razloga da ne dužimo previše. Stepeni je onoliko koliko želite da ima, to hoću da vam kažem. Veliki pozdrav iz sunčane Ćuprije, ostanite u našem društvu, budite i dalje na pravom mestu.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da okrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
5: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
6: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija
5: 3D
6: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
5: i za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
7: Baš u gume se razume.
6: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
8: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
9: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
10: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Prodajem dobro očuvan kazan od 100 litara za pečenje rakije. Cena po dogovoru. Telefon 065-350-555-2. 065-350-555-2.
1: Izdaje se kompletno renovirana i nameštena garsonjera na četvrtom spratu u zgradi sa liftom u ulici Cara Lazara preko puta stadiona. Cena je 190 evra plus režijski troškovi. Informacije putem Vibera na broj telefona 0041 76 238 9013. 0041 76 238 9013.
2: Da, oglasi.
0: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362. 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977. 035 8477 977.
2: Da, oglasi se.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551. 069 5650 551.
2: Da, oglasi se.
0: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
3: Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
2: Da, oglasi.
0: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362. 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
4: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
3: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
3: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
9: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
10: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Meteorolozi kažu očekuje nas neko zahlađenje, odnosno očekuje nas neka promjena vremena. To neće biti danas sigurno, neće biti ni sutra, već tamo možda od srede. I na mobilnom telefonu, onom koji pokazuje 33 stepena i dalje, stoji da nas očekuju neke munjice sa kišicama tamo sreda, četvrtak, petak. Vidjet ćemo da li će to biti ili će da se promjeni ili je možda mobilni telefon sad samo zakucao svoju brojku pa ni tamo ni ovamo. To je ono što je možda i dilema današnjeg dana. Da li mobilni telefon pokazuje onoliko stepeni koliko je u nekom mestu koje se očitava ili je to možda samo projekcija sistema, odnosno algoritma. Verovatno je sve to pomalo, ali ono što je najvažnije jeste da će sutra biti malo više sivih oblaka nego što ih je bilo danas i oni će malo da zaklone prženje sunca i da naprave da bude prijatnije. Mi znamo kako možemo da napravimo da bude komotnije, ali prijatnije, pa samo uz muziku sa talasa vaše omiljene radio stanice. Iako nas slušate na nekom bazenu, evo pozdrav iz rashlađenog studija i pretople ćuprije. Morava je odlična za brčkanje i za kupanje. Vidim da ima ovih peceroša koji se skinu do pola, ustari koji su u čizmama do pola, pa su u reci i onda zabacuju udicu i peciju ribu. To je sasvim okej. Okay. Znam trenutke kada se niz Morovu održavao ispust na traktorskoj gumi, to je bilo isto super, pa sad to je bilo, sad se pripoveda, a dok se to ponovo ne desi, evo pozdrava.
1: Slušate radio Dak, slušate radio Dak, slušate radio Dak.
2: Nova kolekcija je tu ka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
3: Ka simpatiju.
2: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
4: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Dak. Minut premijere kreće sada.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: ...33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla.
7: Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja.
6: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekava se u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
8: Pola vino, pola soda.
1: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
8: Soda, soda.
1: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
9: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
4: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.
10: Dragi,
9: Televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Šta kažete na to da se malo zabavite?
8: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
9: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
10: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 4500 i 064 41 20 071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

I evo za sam kraj druženja, pre nego što vas pozdravimo sa vaše omiljene frekvencije, da ispričamo i tu kratku priču koja se odnosi na vremensku prognozu u danu koji je pred nama. Između ostalog, za 30. dan, posljednji dan juna meseca, meteorolozi kažu sunčano je veoma toplo, a samo se posle podne na jugu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, temperatura od 18 do 25 pre podne, a najviša dnevna od 36 do 30 9 stepeni. Upozorenje je na temperaturu preko 38 stepeni uz verovatnoću od 85%. Ono što još hoću da vam kažem na samom kraju druženja jeste da je izmereno 40 stepeni danas u Kikindi. U Beogradu je temperatura držala sve vreme 39 stepeni. Najsvežije je bilo na Kopaoniku. Na Kopu nismo, ali smo zato u Ćupriji i ovdje nam je, čini mi se, malo lepše, ali i prihvatljivije nego da smo recimo na planini. Bez obzira na to što je 39 stepeni danas maksimalna temperatura beležena u Ćupriji, mi imamo nekoliko bazena, imamo i reku, imamo i gradsku plažu, ali i gradski bazen gdje možemo se bućnemo i gdje možemo malo da se raskladimo. Tako da neko je radio to, neko i nije, a neko je do posljednjeg minuta radnog vremena bazena zapravo proveo vreme na Ćuprijskom moru. Ono što je važno jeste da je zbog velikog interesovanja radno vreme bazena pomereno, odnosno protuženo, tako da bazen sada umjesto od 10 do 6 radi od 10 do 7, a čini mi se da je najavljeno i neko noćno kupanje. O svemu tome možete više da saznate na našem profilu ćuprija.net na društvenim mrežama, tako da kada želite da budete u toku, zapratite nas i bit ćete obavešteni. Svako dobro još jednom i lepo raspoloženje uz prijatan ostatak večeri sa osmihom na licu. Želi vam Dak Radio, uskoro vas očekuju i fotografije sa akademije, ali i sa koncerta koji se održava u porti manastira Ravanica. Prijatno vam bilo, čujemo se ponovo sutra popodne. Mnogo.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
7: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
8: Tomi Kanal Servis.
9: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
10: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
7: Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
12: 035-8820-565.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Prodajem dobro očuvan kazan od 100 litara za pečenje rakije. Cena po dogovoru. Telefon 065-350-555-2. 065-350-555-2.
2: Izdaje se kompletno renovirana i nameštena garsonjera na četvrtom spratu u zgradi sa liftom ulic Cara Lazara preko puta stadiona. Cena je 190 evra plus režijski troškovi. Informacije putem Vibera na broj telefona 0041 76238 9013 0041 76238 9013.
3: Da, oglasi.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977 035 847 7977.
3: Da, oglasi se.
2: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551 069 5650 551.
3: Da, oglasi se.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
4: Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Da, oglasi.
1: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
4: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
5: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
9: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Baksi Ćuprija.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Najbrže do novca, zalagaonica,

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but, 1 kg. 399,99. Lubenica, 1 kg, 59,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
4: I

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
3: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
10: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
8: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
7: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
7: Najsavremenija
8: 3D
7: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
8: i za prikolice.
7: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
11: Pa su gume se razume.
7: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
10: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
12: Stolariju i vrata napravit će dva brata.
10: PVC i alustolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
11: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli. Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: www.sendvič.rs. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
1: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav, i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, tim NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova, tim NN Garden.
0: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
6: Pola vino, pola soda.
5: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
6: Soda, soda,
5: soda vode.
7: Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
8: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
9: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
10: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
11: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
8: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
12: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
13: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
12: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
13: 035-8820-565.

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Koliko je sati?
2: 10 sati, 56 minuta, 56 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
2: Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
4: Malo je vremena ostalo do 22. juna kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Od Ćuprije do Vrnječke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
7: Tomi Kanal Servis.
8: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
9: vrhunskog dizajna od

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
1: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
0: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
1: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
4: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
10: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
11: Sona,

0: vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg 399,99. Lubenica 1 kg 59,99. Pilos carski sir 250 g 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.